lapangan, MOF menafikan kesahihan poster yang tular mengenai bayaran insentif awal kajian sistem saraan perkhidmatan awam SSPA. Menurut kementerian itu, poster berkenaan adalah tidak benar dan bukan dikeluarkan oleh mana-mana pihak berkuasa yang sah. Sehubungan itu, orang ramai dinasihatkan supaya tidak menyebarkan maklumat yang belum disahkan. Selain sentiasa merujuk kepada saluran rasmi MOF bagi mendapatkan maklumat yang tepat dan sahih. Kementerian turut mengingatkan orang ramai agar lebih berhati-hati dalam berkongsi maklumat di media sosial. Sekian Warta Pagi, Salam Malaysia Madani, Assalamualaikum.

Info Sihat di Labuan FM. Baiklah, Labuan FM, suara pesisir anda, info sihat kami nak kongsikan dululah pagi ini. Sementara menantikan lagi respon rakan-rakan pendengar kita mengenai topik Sembang Pagi, Aiskrim Malaysia, perasa kegemaran anda. Harga dia dulu berapa, sekarang berapa? Okey, ini info sihat yang kita nak bawakan kepada anda. Buah pinggang ni tugasnya macam penapis. Tahu kan? Yang mana setiap hari ia menapis darah, membuang sisa melalui air kencing. Dan salah satu sisa itu ialah urea, iaitu bahan buangan hasil pemecahan protein dalam badan. Bila buah pinggang mula gagal berfungsi, urea dan bahan toksik lain tidak dapat dibuang dengan baik. Ia berkumpul dalam darah dan keadaan ini dipanggil uremia. Dalam bahasa mudah, darah sudah mula dipenuhi sisa yang sepatutnya keluar melalui air kencing. Uremia ini berlaku apabila fungsi buah pinggang merosot dan boleh menyebabkan gangguan cecair, garam mineral, asid badan dan fungsi organ lain. Dan antara gejala yang boleh berlaku, badan terlalu letih, hilang selera makan, loya, muntah, mulut rasa pahit, ataupun berbau seperti amonia, kulit kering dan gatal, kaki atau muka bengkak, kurang kencing, susah fokus, mengantuk yang melampau, keliru, sesak nafas ataupun tekanan darah semakin tinggi. Dan penyakit buah pinggang ini juga boleh senyap lama dan ramai orang hanya mula sedar bila sudah sampai tahap yang lebih serius. Sebab tu jangan anggap orang tua yang tiba-tiba lemah, tak lalu makan, muntah-muntah atau semakin mengantuk sebagai biasalah faktor umur. Kadang-kadang tubuh ini sedang memberi isyarat bahawa buah pinggang sudah tidak mampu menapis darah seperti dulu. Jadi lebih membimbangkan, uremia yang tidak dirawat boleh menjadi keadaan yang serius dan mengancam nyawa. Rawatan bergantung kepada tahap kerosakan buah pinggang, termasuk rawatan punca, pembetulan garam mineral, kawalan cecair, dialisis atau pemindahan buah pinggang dalam kes tertentu. Jadi kalau ada gejala seperti keliru, sawan, sesak nafas, dada sakit, bengkak ceruk, muntah berterusan, kurang kencing atau terlalu mengantuk, jangan tunggu lagi. Bawalah segera untuk pemeriksaan. Ujian darah seperti urea, kreatinin, EGFR, elektrolit boleh membantu menilai keadaan buah pinggang kita semua. Okey, itu perkongsian info sihat pagi ini. Tanda-tanda uremia. Jadi apabila buah pinggang rosak, urea dan sisa terkumpul dalam darah. Terus lagi menantikan respon daripada anda topik Sembang Pagi hari ini. Min mengajak kita semua mengimbau zaman kanak-kanak dengan satu makanan yang cukup sinonim dengan kita semua, iaitu aiskrim Malaysia. Pernah makan kan? Jadi apa perisa kegemaran anda? Kalau boleh kongsilah harganya dulu, sekarang macam mana kan? Dan kami akan kongsikan lagi seketika nanti respon-respon yang anda berikan. Terus dengar, ini dia Salam Padian menceriakan pagi anda.

0: Harga RON 97, RON 95 tanpa subsidi dan diesel turun. Kumpulan pertama jemaah haji selamat tiba di tanah air. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Berkuat kuasa tengah malam tadi, harga runcit petrol RON 97 dan RON 95 tanpa subsidi masing-masing turun 30 sen dan 20 sen seliter. Harga diesel di Semenanjung pula berkurangan 20 sen seliter. Menurut Kementerian Kewangan, sehingga 10 Jun, harga runcit RON 97 ditetapkan RM4.35 seliter. RON 95 tanpa subsidi RM3.72 seliter, manakala diesel di Semenanjung RM4.67 seliter. Harga RON 95 menerusi inisiatif Budi 95 kekal RM1.99 seliter. Sementara itu, golongan petani di Kedah akan terus dibantu mendapatkan permit khas bagi pembelian petrol atau diesel melebihi 20 liter untuk kegunaan jentera ladang. Komitmen itu disuarakan Ketua Pegawai Penguasa KPDN Kedah, Zalina Aziz. Petani boleh memohon permit khas untuk membeli petrol atau diesel dalam tong di stesen minyak bawah kategori pertanian dan penternakan. Permohonan permit khas itu adalah percuma. Ia boleh dibuat secara dalam talian menerusi sistem permit bekalan KPDN. Pembelian pula hanya boleh dilakukan di stesen minyak yang ditetapkan berdekatan dengan lokasi ladang atau kawasan operasi pemohon. Penggunaan biodiesel berasaskan minyak sawit menjadi strategi penting kerajaan dalam usaha memperkukuh keselamatan tenaga Malaysia ketika berdepan krisis. Menteri Peladangan dan Komuniti Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad berkata, penggunaan campuran biodiesel yang lebih tinggi bertujuan memastikan Malaysia memiliki sumber bahan api alternatif sekiranya berlaku gangguan bekalan diesel petroleum. Menurut beliau, pelaksanaan biodiesel B15 merupakan langkah strategi kerajaan dalam mengurangkan kebergantungan terhadap bahan api fosil, di samping menyokong agenda kelestarian negara melalui penggunaan tenaga alternatif yang lebih mampan. Dalam pada itu, kerjasama strategik antara agensi kerajaan, syarikat utiliti, pemaju dan institusi kewangan penting bagi mempercepat peralihan tenaga pada skala besar. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, langkah itu turut membuka peluang baru sekaligus menekankan kepentingan tindakan kolektif untuk memajukan agenda kemampanan negara. Langkah penjimatan kerajaan dalam rangka belanjawan 2027 tidak akan menjejaskan rancangan perancangan utama Kementerian Pendidikan, terutama dalam skop pengambilan guru baharu serta pembinaan bilik darjah tambahan. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq memberi jaminan langkah penjimatan itu juga tidak akan mengganggu pelaksanaan program rancangan makanan tambahan RMT.
1: Sekolah daif dan penyelenggaraan masih juga diteruskan seperti biasa kerana kita masih percaya dan mahu ia menjadi sebahagian daripada gerak kerja kita yang konsisten untuk memastikan sekolah kondusif dan sebagainya, dan khususnya juga untuk memastikan sekolah ini terus selamat untuk anak-anak kita.
0: KPM akan turut memastikan sebarang langkah penjimatan tidak menjejaskan pelaksanaan kurikulum baharu tahun depan. Kumpulan pertama jemaah haji Malaysia selamat tiba di tanah air pada pukul 1.13 pagi tadi. Ketibaan 332 jemaah itu disambut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan, pengurusan kanan Lembaga Tamu Haji serta ahli keluarga. Ketika ditemui media di KLIA, Dr. Zulkifli memuji jemaah haji Malaysia sepanjang berada di Tanah Suci.
2: Bermulanya fasa kedua urusan haji tahun ini, iaitu fasa kepulangan jemaah haji kita. Jemaah haji kita telah menunjukkan satu akhlak, disiplin dan merupakan satu imej yang terbaik, menjadi contoh dan tauladan kepada jemaah haji lain di dunia. Kepada semua, doakan semoga semuanya selamat pulang ke tanah air membawa haji mabrur dengan semangat baru, insyaAllah, dan kita doakan bersama-sama.
0: Sebanyak 100 penerbangan dijadual membawa pulang 31,600 jemaah negara secara berperingkat sehingga 1 Julai depan. Sepanjang musim haji tahun ini, sebanyak 65 jemaah mengalami masalah kesihatan dan sedang menjalani rawatan di hospital. Manakala 17 jemaah, iaitu 8 wanita dan 9 lelaki, meninggal dunia di Tanah Suci. Kebanyakannya mengalami serangan jantung. Berita seterusnya. Dakwaan mengatakan sindiket penipuan dalam talian yang sebelum ini beroperasi di Myanmar, Laos dan Kemboja telah memindahkan operasi ke negara ini untuk elak dikesan masih disiasat. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Bukit Aman, Dato' Rusdi Muhammad Isa berkata PDRM memandang serius dakwaan itu. Polis akan mendapatkan maklumat lanjut daripada Pertubuhan Kemanusiaan Masyarakat Antarabangsa Malaysia MHO bagi membantu siasatan. Selasa lepas, Setiausaha Agung MHO, Dato' Hishamuddin Hashim mendakwa ada sindiket antarabangsa menjadikan Malaysia pusat operasi terbaharu mereka. Pihaknya mendakwa mengesan sekurang-kurangnya 2 lokasi strategik di Malaysia yang dijadikan pusat operasi utama. PDRM selesai merakam keterangan bekas Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki bagi membantu siasatan 2 kes. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Dato' M. Kumar berkata, kes pertama membabitkan siasatan berhubung laporan artikel Bloomberg.com yang didakwa mengandungi kenyataan berunsur fitnah mengenai pemilikan saham Velocity Capital Partner Berhad. Kes kedua pula berkaitan dakwaan penyalahgunaan kuasa dan ugutan jenayah terhadap seorang ahli perniagaan. Rakaman keterangan dibuat mengikut peruntukan Seksyen 112 Kanun Tata Cara Jenayah. Kedua-dua kertas siasatan akan dirujuk ke Pejabat Peguam Negara dalam tempoh terdekat untuk nasihat dan arahan selanjutnya. 1.5 juta orang maut setiap tahun disebabkan makanan dicemari bakteria, virus, parasit atau kimia berbahaya. Kanak-kanak golongan paling terjejas. Amaran itu dikeluarkan Ketua Pengarah Pertubuhan Kesihatan Sedunia, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus. Afrika dan Asia Tenggara sahaja menyumbang hampir 3/4 daripada keseluruhan kes penyakit berkaitan makanan di seluruh dunia. Selain mencatat kira-kira 60% daripada jumlah kematian di peringkat global. Perundingan Amerika Syarikat dengan Iran sedang berjalan dengan amat baik. Presiden Donald Trump yakin ia berpotensi menghasilkan keputusan positif seawal hujung minggu ini. Penilaian beliau bagaimanapun berbeza dengan pandangan Menteri Luar Iran, Abbas Araghchi. Menurut Araghchi, saluran komunikasi dengan Amerika Syarikat masih terbuka. Namun, tiada kemajuan ketara dicapai dalam rundingan bagi menamatkan konflik di Asia Barat. Sementara itu, Israel dan Lebanon bersetuju melaksanakan gencatan senjata bersyarat. Menerusi kenyataan bersama, kedua-dua pihak bagaimanapun menekankan bahawa kononnya perkara itu hanya boleh dicapai sekiranya berlaku penghentian sepenuhnya serangan oleh Hezbollah. Israel dan Lebanon juga bersetuju mewujudkan zon percubaan melibatkan pengambil alihan kawalan sepenuhnya oleh tentera Lebanon ke atas wilayah terbabit tanpa penglibatan mana-mana kumpulan bukan negara. Jerman buat pertama kali gagal memperoleh kerusi dalam Majlis Keselamatan PBB. Portugal dan Australia menerima lebih banyak undi bagi mengisi 2 kerusi yang diperuntukkan kepada Eropah Barat untuk penggal bermula 2027. Menerusi pengundian rahsia dijalankan dalam Perhimpunan Agung PBB, Portugal dan Australia masing-masing menerima 134 dan 131 undi. Manakala Jerman yang telah berkhidmat selama 6 penggal hanya memperoleh 104 undi. Sukan Terbuka Indonesia 2026 di Jakarta. Bergu lelaki utama negara Aaron Chia Sohik dan bergu muda Kang Kai Shing Aaron Tai melangkah ke pusingan kedua. Turut mara dua wakil bergu wanita Pelitan M. Tina dan Ong Shin Yi Carmen Ting. Selain persorangan wanita nombor satu negara K. Leshana serta bergu campuran Goh Sun Huat Sheven Lai Jamie. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Harga RON 97, RON 95 tanpa subsidi dan diesel turun. Kumpulan pertama jemaah haji selamat tiba di tanah air. Sekian berita yang disunting oleh Mazniza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

promosi eksklusif, medal dan peluang memenangi hadiah cabutan bertuah. Turut diadakan pertandingan badminton DSBC yang berlangsung dari 26 hingga 28 Jun. Pendaftaran kini dibuka. Layari Facebook, Instagram dan TikTok DSBC Labuan untuk keterangan lanjut.

0: Jom mulakan pagi anda bersama-sama kami dalam segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda.
1: Mengedar, memuat naik, memuat turun, men-spin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

Baiklah, demikian tadi perkongsian pantun pilihan untuk minggu ini. Nantikan perkongsian yang lebih menarik pada hari esok dalam Cakna Bahasa, Bahasa Tepat, Minda Hebat.

promosi eksklusif, medal dan peluang memenangi hadiah cabutan bertuah. Turut diadakan pertandingan badminton DSBC yang berlangsung dari 26 hingga 28 Jun. Pendaftaran kini dibuka. Layari Facebook, Instagram dan TikTok DSBC Labuan untuk keterangan lanjut.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
2: Variasi.

12 tengah hari bersama-sama saya Muhammad Izwan di Jaludin dalam Warta Ringkas. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Seorang lelaki tempatan ditahan manakala 750 liter cecair disyaki petrol dirampas dalam serbuan Obstiris 4.0 bersepadu oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Labuan di sebuah JT tidak berdaftar di Kampung Sungai Keling semalam. Pengarah KPDN Labuan Junaida Arbain dalam kenyataannya berkata, serbuan kira-kira jam 2 petang itu hasil risikan berhubung aktiviti penyimpanan barang kawalan berjadual tanpa kebenaran. Pemeriksaan menemukan 20 galon dan 2 tong berisi cecair disyaki petrol dengan anggaran kuantiti keseluruhan 750 liter yang dipercayai disimpan tanpa permit atau kebenaran bertulis daripada pihak KPDN. Beliau berkata kesemua barang kes disita untuk siasatan lanjut di bawah Akta Kawalan Bekalan 1961 dengan nilai rampasan dianggarkan berjumlah RM2,940. Lelaki itu berusia 39 tahun yang berada di lokasi turut ditahan bagi membantu siasatan. KPDN Labuan menegaskan akan terus memperhebat penguatkuasaan menerusi Optiris 4.0 bagi membenteras penyelewengan barang kawalan dan ketirisan subsidi. Sementara itu, harga runcit tanpa subsidi bagi petrol RON 95 serta RON 97 dan diesel di Semenanjung turun antara 20 hingga 30 sen seliter, manakala harga RON 95 bersubsidi bawah program Budi Madani Budi 95 kekal RM1.99 seliter bagi tempoh 4 hingga 10 Jun. Menurut Kementerian Kewangan MOF, penurunan harga runcit itu menjadikan RON 95 tanpa subsidi kini pada harga RM3.72 seliter turun 20 sen dan RON 97 tanpa subsidi RM4.35 seliter turun 30 sen manakala harga runcit diesel tanpa subsidi juga turun 20 sen kepada RM4.67 seliter. Bagi diesel, harga runcit bersubsidi di Sabah, Sarawak dan Labuan kekal pada RM2.15 liter, sementara harga runcit bersubsidi menerusi Sistem Kawalan Petrol Bersubsidi SKPS dan Sistem Kawalan Diesel Bersubsidi SKDS masing-masing kekal RM2.05 liter dan RM2.15 liter. Selaras dengan formula mekanisme harga automatik APM, harga runcit petrol dan diesel bagi minggu ini diturunkan berikutan penyusutan purata harga pasaran antarabangsa minggu terdahulu. Beberapa jalan utama di Labuan akan ditutup dan dikawal secara berperingkat sempena penganjuran Pearl of Borneo Marathon 2026 yang dijadual berlangsung pada 7 Jun ini. Penutupan melibatkan kawasan dataran Labuan bermula 4.30 petang 6 Jun hingga 9 pagi 7 Jun bagi melancarkan perjalanan acara yang disertai lebih 3,000 pelari. Selain itu, kawalan lalu lintas akan dilaksanakan di beberapa laluan persekutuan bermula tengah malam hingga 8 pagi pada 7 Jun antaranya Jalan Merdeka, Jalan Kompleks Waterfront, Jalan Tanjung Batu, Tanjung Purun, Jalan Pesisir Pantai, Jalan Tanjung Kubung, Tanjung Aru dan Jalan Ranca-Ranca. Orang ramai dinasihatkan merancang perjalanan lebih awal serta mematuhi arahan pihak berkuasa dan petugas keselamatan bagi memastikan kelancaran acara. Berikut laporan keadaan cuaca bagi kawasan Labuan sehingga pukul 12.30 malam nanti. Menurut laporan cuaca yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi, keadaan cuaca dilaporkan tiada hujan. Sementara keadaan angin dari arah selatan barat daya bertiup selaju 20 hingga 30 km sejam dan laut berombak setinggi 1 hingga 1.5 meter. Manakala suhu maksimum hari ini 30 darjah Celsius dan suhu minimum 27 darjah Celsius. Sekian Warta Ringkas, ikuti berita selanjutnya dalam Warta Labuan pukul 5.30 petang ini. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

Pembangunan infrastruktur digital, Malaysia kekal destinasi pilihan pelabur asing. Serangan di lapangan terbang Kuwait, rakyat Malaysia disahkan selamat.

0: Dengarkan lagu-lagu artis berkumpulan.
1: Gurah, bahan. Dah sedang mendengar hiburan tanpa henti.

Chief medal dan peluang memenangi hadiah cabutan bertuah. Turut diadakan pertandingan badminton DSBC yang berlangsung dari 26 hingga 28 Jun. Pendaftaran kini dibuka. Layari Facebook, Instagram dan TikTok DSBC Labuan untuk keterangan lanjut.

Okey, berbalik lagi sama Wang Salah terus pandangan di bis kita dalam segmen EDD Siok Banar. Okey, sekarang ini 3.18 minit malam hari. Ada satu perkongsian kan kukongsikan berkenaan dengan trauma siber berpanjangan. Okey, setiap kanak-kanak berhak membesar dalam persekitaran digital yang selamat. Mangsa eksploitasi siber memerlukan perlindungan, sokongan dan keadilan. Bukannya dipersalahkan, okay? Eksploitasi seksual dalam talian bukan sahaja mengancam keselamatan kanak-kanak, malah boleh meninggalkan kesan emosi dan psikologi yang mendalam serta berpanjangan. Trauma yang dialami mangsa sering memberi kesan kepada kesejahteraan mental, perkembangan sosial dan juga keyakinan diri bis dorangan ini dalam jangka masa yang panjang. Okay, kesan eksploitasi siber terhadap mangsa antaranya manipulasi emosi. Okey, mangsa mudah dipengaruhi sampai tak berasa terikat, bergantung dan sukar melepaskan diri daripada kawalan pemangsa. Asalnya tu, ugutan dan pemerasan siber, ancaman penyebaran gambar, video atau maklumat peribadi boleh menyebabkan ketakutan, tekanan dan kebimbangan yang melampau. Okey, ancaman keselamatan fizikal dalam sesetengah kes eksploitasi dalam talian boleh membawa kepada pertemuan fizikal yang membahayakan keselamatan mangsa. Okey, jadi jangan berdiam diri kalau sekiranya menjadi mangsa atau mengetahui kes eksploitasi siber. Dapatkan bantuan awal melalui saluran yang disediakan. Okey. Okey, jadi itu sedikit perkongsian berkenaan dengan trauma siber berpanjangan, eksploitasi seksual dalam talian meninggalkan kesan emosi yang mendalam dan boleh berpanjangan. Okey, info ku bawakan daripada Kementerian Dalam Negeri. Bah, jangan ke mana-mana, kembali lagi selepas ini terus pemandangan di bis kita dalam segmen EDD Siok Banar. Dan sekali lagi sebagai panduan kita di bersama, maksudnya waktu selepas doa asar adalah pada pukul 3.45 minit malam hari. Berbalik selepas ini, EDD Siok Banar.

0: medal dan peluang memenangi hadiah cabutan bertuah. Turut diadakan pertandingan badminton DSBC yang berlangsung dari 26 hingga 28 Jun. Pendaftaran kini dibuka. Layari Facebook, Instagram dan TikTok DSBC Labuan untuk keterangan lanjut.
1: Layan lagu-lagu Evergreen.

0: Peniaga Wanita rugi RM90,194 diperdaya skema. Peniaga bandel dakwa ditipu cecah RM300,000. Ahli perniagaan nyaris ditipu skema guna nama ketua polis.
1: Pernahkah anda mendengar atau membaca berita berkenaan penipuan kewangan seperti ini? Sebanyak 68% jenayah komersial yang dilaporkan adalah merupakan jenayah penipuan dalam talian. Tipu muslihat yang dilakukan oleh sindiket penipuan ini bukan sahaja disasarkan kepada individu, malah ia juga disasarkan kepada usahawan. Semuanya demi mendapatkan keuntungan yang besar sehingga menyebabkan ramai usahawan terjejas dari aspek kewangan. Masyarakat dan usahawan sentiasa dinasihatkan agar berwaspada terhadap tipu muslihat sindiket penipuan yang menawarkan janji manis demi meyakinkan mangsa untuk percaya dan seterusnya ditipu. Sampai bila mahu menjadi mangsa penipuan skema? Awas, jangan jadi mangsa seterusnya.

0: Bancas rasuah demi pelihara integriti dan kedaulatan undang-undang. Kerjasama Malaysia-Jepun buka peluang lebih luas dalam tenaga boleh baharu. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam utama 5 petang. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim menzahirkan nasihat kepada Ketua Pesuruhjaya SPRM Yang Baharu, Datuk Seri Abdul Halim Aman, agar melaksanakan amanah dipikul dengan penuh integriti. Menerusi hantaran di Facebook Sultan Ibrahim Sultan Iskandar Seri Paduka Baginda bertitah, usaha membanteras gejala rasuah di negara ini mestilah dilaksanakan secara berterusan, tegas dan tanpa pilih kasih demi memastikan integriti serta kedaulatan undang-undang sentiasa terpelihara. Pada 25 April lepas, Yang di-Pertuan Agong memperkenankan pelantikan Datuk Seri Abdul Halim yang juga bekas Hakim Mahkamah Tinggi sebagai Ketua Pesuruhjaya SPRM Yang Baharu berkuat kuasa 13 Mei lepas menggantikan Tan Sri Azam Baki. Usaha Malaysia untuk terus kekal berdaya saing dari segi ekonomi di samping memenuhi komitmen kemampanannya secara bertanggungjawab dan realistik akan mewujudkan peluang besar dalam menjalin kerjasama dengan Jepun. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof yang juga Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air berkata, kedua-dua negara boleh memperkukuh lagi kerjasama terutamanya dalam tenaga boleh baharu, pembangunan hidrogen, kecekapan tenaga, infrastruktur hijau dan penyelesaian industri mampan. Tambah beliau, perkongsian Malaysia-Jepun sejak sekian lama mencerminkan semangat optimisme yang dibina atas asas kerjasama dan bukannya persaingan, serta peluang bersama dan bukannya kepentingan sendiri yang sempit. Dalam perkembangan berkaitan, Duta Besar Jepun ke Malaysia Noriyuki Shikata berkata negara matahari terbit itu kini sedang memperkukuh strategi pertumbuhan ekonomi dengan tumpuan terarah kepada sektor berimpak tinggi. Tambahnya, Malaysia mempunyai keserasian nasional yang kukuh dan menarik syarikat Jepun melabur dalam sektor berkenaan sekaligus mewujudkan peluang inovasi kedua-dua negara. Shikata turut optimis lawatan kerja Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Jepun yang dijadual pada 8 hingga 10 Jun ini bakal membuka lembaran baharu dalam kerjasama kedua-dua negara. Sebanyak 3,208 kekosongan jawatan dalam sektor pengangkutan dikenal pasti untuk anggota dan veteran Angkatan Tentera Malaysia ATM. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, peluang pekerjaan itu meliputi subsektor pelabuhan, logistik, rail, pengangkutan awam, pengangkutan darat dan rantaian bekalan.
1: Hari ini kita saksikan satu game changer yang telah saya impikan sejak saya menjadi Menteri Pertahanan dahulu. Kami mendambakan suasana yang begini sebagai satu game changer, bukan saja sekadar untuk memberi peluang kepada para veteran bagi tercebur di dalam bidang pengangkutan dan logistik. Dan hari ini kita menyaksikan tiga orang menteri bercakap dari majlis yang sama. Jarang berlaku. Tapi hari ini kita realisasikan kerana komitmen kedua-dua kementerian bagi merealisasikan cita-cita ini. Alhamdulillah, kita ucapkan tahniah.
0: Peluang pekerjaan itu diwujudkan menerusi kerjasama strategi antara Kementerian Pengangkutan dan Kementerian Pertahanan dalam memperkasa TVET. Selain turut mencerminkan keprihatinan kerajaan terhadap anggota tentera yang bakal bersara agar mereka dapat terus menyumbang kepada ekonomi negara. Dalam pada itu, menurut Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid, agenda ekonomi desa nasional perlu dilihat sebagai ekosistem pembangunan menyeluruh bagi memperkasa masyarakat luar bandar dan menjana pertumbuhan ekonomi yang mampan. Beliau yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah berkata, pendekatan itu mampu membantu membina ekonomi setempat.
1: Adalah usaha membina ekonomi setempat, memperkukuh keterjaminan makanan, mengurangkan kebergantungan kepada bekalan luar dan juga mencipta pendapatan baru pada kumpulan sasar. Begitu juga program keusahawanan desa, program seperti sokongan pengukuhan keusahawanan, program peningkatan pendapatan, gate to global dan aktiviti ekonomi berasaskan komuniti terus diberkukuhkan.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS tempatan berpotensi menerima pembiayaan sehingga RM5 juta bagi membantu mereka melangkah ke Bursa Malaysia menerusi program PKS at Bursa menjelang 2030. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim Chee Keong berkata program itu menyasarkan sekurang-kurangnya 200 PMKS tempatan disenaraikan di Bursa Malaysia dalam tempoh 5 tahun akan datang.
2: Di mana satu dana berjumlah RM50 juta disediakan untuk membantu targetnya, sasarannya membantu kurang 200 buah syarikat PMKS Malaysia ya, untuk disenaraikan dalam bursa saham dengan pembiayaan dari RM1 hingga RM5 juta lah. Pastikan supaya kadarnya adalah lebih rendah, lebih kurang 5%.
0: Tambah Steven Sim, program PKS at Bursa bukan sekadar inisiatif pembiayaan. Sebaliknya, platform komprehensif untuk memperkukuh urus tadbir korporat serta meningkatkan kredibiliti syarikat tempatan di pasaran modal. Berita seterusnya. Selepas 69 tahun berdepan ketidaksamarataan dalam isu kerakyatan, golongan wanita warga Malaysia akhirnya memperoleh hak yang sama rata untuk mewariskan kewarganegaraan kepada anak mereka. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, perubahan itu berkuat kuasa bulan ini susulan pindaan perlembagaan yang diluluskan Parlimen pada 2024. Katanya sebelum ini anak yang dilahirkan di luar negara oleh wanita warga negara Malaysia yang berkahwin dengan warga asing tidak memperoleh hak kewarganegaraan. Sebaliknya, kemudahan itu hanya dinikmati oleh anak yang dilahirkan di luar negara jika bapanya seorang warga negara. Remaja perempuan yang terlibat dalam kehamilan luar nikah akan terus dibantu bagi memastikan mereka kembali ke sekolah serta mengambil SPM. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata peluang sewajarnya harus diberikan kepada golongan itu bagi memastikan mereka tidak tercicir dalam pendidikan. Fadlina menegaskan isu kehamilan luar nikah dalam kalangan remaja perlu ditangani menerusi pendekatan berasaskan sokongan, perlindungan dan pendidikan bagi memastikan kebajikan ibu serta anak terus terpelihara. Luar negara, Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC menafikan bertanggungjawab terhadap serangan di lapangan terbang antarabangsa Kuwait. Jurucakapnya Hossein Mohebi berkata, sesatan pihaknya mendapati tiada sebarang tembakan dilepaskan oleh tentera udara IRGC ke arah lapangan terbang berkenaan. Beliau mendakwa kemusnahan di terminal penumpang itu berpunca daripada kesilapan sistem Patriot Amerika Syarikat yang jatuh ke atas bangunan terbabit selepas gagal memintas peluru pandu Iran. IRGC mendakwa ia menyasarkan lokasi berbeza iaitu pangkalan udara Ali Al-Salem di Kuwait yang menempatkan helikopter milik Amerika. Suruhanjaya Pembancasan Rasuah Indonesia KPK menahan Timbalan Menteri Imigresen dan Pemasyarakatan Silmi Karim berhubung siasatan kes disyaki rasuah melibatkan pengeluaran permit tinggal kepada warga asing. Jurucakap KPK Budi Prasetyo berkata 7 lagi suspek turut dinamakan dalam kes itu termasuk pegawai semasa dan bekas pegawai Direktorat Jeneral Imigresen. Agensi anti rasuah itu memaklumkan pihaknya telah merampas beberapa aset sebagai bahan bukti termasuk kenderaan dan logam berharga. Sukan, Kementerian Belia dan Sukan KBS terus menyokong pelumba MotoGP negara Muhammad Hakim Danish Ramli termasuk melalui peruntukan keseluruhan RM1.8 juta tahun ini. Menterinya Dr. Muhammad Taufik Johari berkata KBS bersedia mempertimbangkan bantuan tambahan susulan kejayaan Hakim Danish meraih podium sulung musim ini dengan tempat ketiga pada GP Itali. Pelumba berusia 18 tahun itu menamatkan kemarau podium Malaysia dalam MotoGP sejak kejayaan Khairul Idham Pawi menjuarai GP Argentina pada 2016. Akhir sekali Piala Dunia FIFA 2026, skuad kebangsaan Australia sedang menjalani latihan intensif di Alameda, California menggunakan fasiliti Auckland Roads SC sebagai kem latihan rasmi. Pemain Australia seperti Jason Guerrera, Aidan O'Neill dan Lucas Harrington menyatakan keterujaan serta komitmen mereka untuk menghadapi kejohanan tersebut. Australia akan menentang Switzerland dalam aksi persahabatan di San Diego sebelum memulakan kempen kumpulan dengan menentang Turki di Vancouver pada 13 Jun. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Bantras rasuah demi pelihara integriti dan kedaulatan undang-undang. Kerjasama Malaysia-Jepun buka peluang lebih luas dalam tenaga boleh baharu. Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzaili Solehuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

promosi eksklusif, medal dan peluang memenangi hadiah cabutan bertuah. Turut diadakan pertandingan badminton PSBC yang berlangsung dari 26 hingga 28 Jun. Pendaftaran kini dibuka. Layari Facebook, Instagram dan TikTok DSBC Labuan untuk keterangan lanjut.

Labuan FM, suara pesisir anda. Baiklah, sebentar lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan wilayah Persekutuan Labuan.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Ringkas 7 Malam. Seramai 57 pegawai dan 847 anggota ATM bakal terlibat dalam istiadat pembarisan mengarak panji-panji yang di-Pertuan Agong di Dataran Pahlawan Negara esok. Asisten Ketua Staf Perkhidmatan Anggota, Major General Dato' Indra Zahari Mohd Arifin berkata, istiadat tersebut menyaksikan perarakan 5 panji Sri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong. Panji-panji itu merupakan anugerah penghormatan negara yang melambangkan taat setia ATM kepada raja dan negara. Raja Muda Selangor Tengku Amir Shah berkenan merasmikan bangunan baharu Pejabat Pendidikan Daerah PPD Sabak Bernam bernilai lebih RM16 juta. Projek tersebut mencatat sejarah sebagai PPD pertama di Malaysia yang mengaplikasikan konsep industrial design selain turut mencapai tahap sistem bangunan berindustri sehingga 70% menggunakan teknologi Holocaust Lab. Prasarana itu dijangka meningkatkan kecekapan pengurusan serta menyediakan persekitaran kerja lebih kondusif demi manfaat lebih 20,000 murid dan warga pendidik di daerah berkenaan. Institut Penyiaran dan Penerangan Tun Abdul Razak IPTAR sedang merangka garis panduan etika penggunaan AI dalam kewartawanan yang dijangka dimuktamadkan menjelang akhir tahun ini. Menurut pengarah IPTAR, Datuk Ruslan Arifin, garis panduan itu dibangunkan bersama institusi pengajian tinggi awam dan swasta sebagai rujukan pertama etika penggunaan AI selain bertujuan membendung maklumat palsu. Tegas beliau, AI berperanan sebagai pembantu yang memudahkan tugasan harian, bukan pengganti pengamal media. Sektor pelancongan di Perlis diperkasakan menerusi inisiatif Royal Nakawan di Banjaran Nakawan yang dijadualkan pada Oktober depan. Menteri Besar Perlis Abu Bakar Hamzah menyatakan sebuah jawatan kuasa khas ditubuhkan bersama Jabatan Perhutanan Negeri bagi merealisasikan projek tersebut. Pelan komprehensif itu mencadangkan pembinaan kereta kabel sepanjang 26 km merentasi kawasan Banjaran yang kaya dengan gua serta keindahan alam semula jadi. Konfederasi Bola Sepak Asia AFC mencadangkan agar pengurusan skuad Harimau Malaya dikembalikan sepenuhnya kepada Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM susulan audit tabi urus yang dibentangkan pada Kongres Luar Biasa FAM. Setiausaha Agung AFC Datuk Sri Windsor Paul John berkata cadangan itu bertujuan memastikan pengurusan pasukan kebangsaan berada di bawah struktur pentadbiran yang jelas menerusi jawatankuasa pasukan kebangsaan FAM. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Raya Korban mengajar kita tentang pengorbanan. Jangan jadikan nyawa atau keluarga kita pula sebagai korban jalan raya. Rancang perjalanan pulang ke kampung halaman, pandu dengan berhemah dan patuhi undang-undang jalan raya. Pesanan khas daripada Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia. Selamat Hari Raya Aidil Adha, pandu cermat sampai selamat.

0: Baik, sekarang kita ikuti laporan penerbangan pulang bersama dengan Tuan Haji Muhammad Faridudin bin Cik Malik, iaitu penolong pengarah operasi bilik maklumat operasi stesen berlepas Sepang. Silakan Tuan Haji.
1: Terima kasih, AJ. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Diucapkan kepada semua pendengar setia Nasional FM, khususnya wali-wali jemaah haji yang akan menyambut kepulangan jemaah haji di tanah air. Alhamdulillah, hari ini merupakan hari kedua penerbangan carter haji yang membawa pulang jemaah haji Malaysia dari tanah suci. Dan berikut adalah laporan ketibaan penerbangan haji pada hari ini bertarikh 4 Jun 2026 bersama 18 Zulhijjah 1447 Hijriah hari Khamis. Untuk maklumat semua pendengar, hari ini terdapat 5 penerbangan dari tanah suci. Penerbangan pertama KT-003 dengan pesawat SV-5004 maklumat sama 332 jemaah haji telah tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 1.13 pagi 4 Jun 2026. Penerbangan kedua KT-047 dengan pesawat SV-5016 muatan selama 324 jemaah haji telah pun tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 4.29 petang 4 Jun 2026. Untuk maklumat semua pendengar, terdapat 3 penerbangan yang akan berlepas pada hari ini dan akan tiba pada hari esok 5 Jun 2026 bersama-sama Zulhijjah 1447 Hijri, iaitu penerbangan KT-006 dengan pesawat SV-5006 muatan sama 343 jemaah haji telah berlepas melalui lapangan terbang antarabangsa King Abdul Jeddah pada jam 11.27 pagi 4 Jun 2026 waktu tempatan bersama dengan 4.27 petang 4 Jun 2026 waktu Malaysia, dan dijangkakan tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 12.35 tengah malam 5 Jun 2026. Penerbangan seterusnya KT-001 dengan pesawat MH8251 muatan seramai 283 jemaah haji telah lepas melalui lapangan terbang antarabangsa King Abdul Aziz Jeddah pada jam 10.45 pagi 4 Jun 2026 waktu tempatan bersama dengan 3.45 petang 4 Jun 2026 waktu Malaysia, dan dijangkakan tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 1.05 pagi 5 Jun 2026. Untuk maklumat semua pendengar, sebahagian jemaah haji dari KT-001 akan meneruskan perjalanan ke Alustar dengan menaiki penerbangan KT-001K dengan pesawat MH8560 dengan muatan sama 141 jemaah haji dijangkakan melepas melalui lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 5.30 pagi 5 Jun 2026. Dijangkakan tiba di lapangan terbang Sultan Abdul Aliman Alustar pada jam 6.30 pagi 5 Jun 2026. Dan penerbangan terakhir pada hari ini KT-002 dengan pesawat MH8253 muatan seramai 270 jemaah haji dijangkakan berlepas, telah berlepas melalui lapangan terbang antarabangsa King Abdul Aziz Jeddah pada jam 12.20 tengah hari 4 Jun 2026 waktu tempatan bersama dengan 5.20 petang 4 Jun 2026 waktu Malaysia, dan dijangkakan tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 1.25 pagi 5 Jun 2026. Berikut saya ingin maklumkan beberapa perkara dan nasihat khusus kepada ahli keluarga dan waris yang menyambut kepulangan jemaah haji. Kaunter penerangan tabung haji dibuka di aras 3 Balai Ketibaan Domestik KLIA bagi mudahkan waris dan ahli keluarga membuat pertanyaan dan rujukan. Semua waris dari keluarga jemaah haji boleh mendapatkan maklumat terkini mengenai waktu ketibaan penerbangan di kaunter penerangan tersebut. Waris dari keluarga jemaah haji juga dinasihatkan agar bersabar sementara menunggu jemaah haji keluar. Jemaah haji akan melalui proses pengambilan bagasi dan pemeriksaan pihak berkuasa di lapangan terbang. Diharapkan semua waris dari keluarga dapat memberi kerjasama dengan memberi laluan kepada jemaah haji sewaktu mereka keluar dan tidak menghalang laluan di kawasan balai ketibaan. Pihak Keselamatan Malaysia Port Bahad juga menasihatkan agar semua waris dan ahli keluarga menggunakan kemudahan meletak kenderaan di kawasan yang ditetapkan oleh pihak berkuasa lapangan terbang bagi mengelakkan kesesakan. Tindakan saman akan dikeluarkan kepada kenderaan yang meletakkan kenderaan di kawasan yang tidak dibenarkan. Sekiranya terdapat sebarang kemusykilan atau pertanyaan, waris boleh menghubungi Tabung Haji Contact Center di talian 03-6207-1919. Adikku sebagai Dufur Rahman, kembaliku dengan kemakmuran. Saya Muhammad Faridin Cik Malik melaporkan dari Bilik Maklumat Operasi Stesen Berlepas KLIA Sepang untuk Nasional FM. Sekian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Kembali kepada Dufur.

0: Sebab setiap idea kecil boleh jadi permulaan kepada projek yang besar. Setuju? Jadi, untuk meningkatkan kreativiti dalam hidup kita, ingat tiga langkah ni. Yang pertama, ciptakan masa sunyi. Yang kedua, terokai pengalaman baru. Dan yang ketiga, rekodkan setiap idea kecil yang muncul. Jumpa lagi Abang Bat dalam slot Cara Kita di Nasional FM.
1: Dengarkan Cara Kita setiap Isnin hingga Jumaat hanya di Nasional FM.

Kerajaan Madani terus tumpu tadbir urus negara. Pemerkasaan TVET Pertanian diperhalus jemaah menteri. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 Malam.

0: 없다.
1: 티오니 킹. Berita seterusnya, Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim menegaskan kepentingan tadbir urus berkesan serta perkhidmatan awam yang cekap demi memastikan kesejahteraan warga kota terus terpelihara. Titah Sri Paduka Baginda itu dizahirkan ketika berkenan menerima menghadap Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Hen Ayuh di Istana Negara. Sesi menghadap tersebut bertujuan mempersembahkan taklimat khas berkaitan agenda reformasi Kuala Lumpur merangkumi pelan strategik pembangunan aspek keselamatan serta perancangan masa depan ibu negara yang lebih mampan. Penglibatan masyarakat orang asli dalam pengurusan kawasan hutan dan aktiviti pendakian perlu diperkasa secara sistematik bagi memanfaatkan pengetahuan serta pengalaman mereka di lapangan. Menteri Besar Perak Datuk Seri Saharani Muhammad berkata, komuniti orang asli khususnya Tok Batin mempunyai pengetahuan mendalam mengenai kawasan hutan dan persekitaran setempat yang sukar ditandingi pihak luar.
2: Sebab ada tanaman-tanaman mereka juga termusnah apabila ramai sangat orang penyelamat ini masuk. Itu mereka merungut. Jadi sepatutnya, terutama untuk batin lah, jika ada kawasan-kawasan pendakian, mereka hendaklah juga dilibatkan sama. Dan jika berlaku usaha untuk penyelamat, mereka pun perlu dilibatkan sebab they know better, itu kawasan dia.
1: Datuk Seri Saharani Muhammad. Sementara itu, Pengarah Perhutanan Negeri Perak, Datuk Muhammad Masri Abdul Manaf memaklumkan kawasan pendakian Gunung Batu Putih akan ditutup sementara antara 3 hingga 6 bulan bagi tujuan keselamatan dan kerja pemulihan laluan. Penutupan itu membolehkan kerja baik pulih dilaksanakan di kawasan yang kerap digunakan pendaki selain menilai semula aspek keselamatan dan pengurusan laluan pendakian. Cadangan penambahbaikan prosedur operasi standard pendakian akan diteliti susulan peningkatan tren aktiviti pendakian lasak. Ketua Pengarah Perhutanan Semenanjung Malaysia, Datuk Zahari Ibrahim berkata, perkara itu akan dibincangkan dalam persidangan Perhutanan Rakyat Negeri yang dijadual berlangsung minggu hadapan. Antara cadangan yang akan diperhalusi termasuk pelaksanaan had masa kemasukan dan mewujudkan laluan hutan mesra pengunjung.
3: Kita ada dua, satu kad entry, satu lagi trans untuk state. Ada trail-trail kita ni yang merentasi tiga negeri atau empat negeri. Ini pun kita akan bincang kerana apa nama hutan simpangkan ni bidang kuasa dia terletak kepada pihak kerajaan negeri masing-masing lah. Jadi penyelarasan dan juga ketetapan perlu dijalankan bersama antara semua negeri.
1: Datuk Zahari Ibrahim. Luar negara. Iran mengecam sekeras-kerasnya serangan Amerika Syarikat terhadap sebuah kapal tangki minyaknya berhampiran Selat Hormuz dan sebuah menara komunikasi di Pulau Kerch. Serangan berkenaan disifatkan sebagai tindakan pencerobohan serta pencabulan undang-undang antarabangsa. Kementerian Luar Iran menegaskan serangan itu jelas melanggar perjanjian gencatan senjata antara Tehran dan Washington yang dicapai April lalu. Sementara itu, Dewan Perwakilan Amerika Syarikat telah meluluskan satu resolusi bertujuan menghadkan kuasa Presiden Donald Trump daripada meneruskan operasi ketenteraan terhadap Iran. Empat anggota Republikan turut menyertai Demokrat dalam menyokong usul berkenaan. Resolusi itu diluluskan menerusi undian 215 menyokong berbanding 208 menolak sekaligus mengarahkan Trump mengundurkan tenteranya daripada peperangan dengan Iran. Walaupun resolusi itu berjaya diluluskan, namun Trump berkemungkinan menggunakan kuasa veto untuk membatalkannya. Sukan badminton terbuka Indonesia, beregu lelaki negara Goh Sifei Nur Izzuddin Muhammad Rumsani cemerlang melangkah ke suku akhir selepas menewaskan gandingan Bin Lan Sean Vandy 21-11-21-13. Ia merupakan kemenangan pertama mereka ke atas gandingan England tersebut. Sementara itu, hasrat untuk menyaksikan beregu lelaki utama negara Aaron Chia Soh Wuyik ke suku akhir tidak kesampaian selepas tewas kepada wakil tuan rumah Raymond Indra Nicholas Joaquin 14-21-14-21. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kerajaan Madani terus tumpu tadbir urus negara. Pemerkasaan TVET Pertanian diperhalus Jemaah Menteri. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Pernah tak dengar lagu dan terus teringat sesuatu ataupun teringat kisah-kisah lama? Setiap lagu ada keunikan dan setiap lirik ada kisahnya yang mungkin pernah kita lalui. Jadi, teruskan bersama-sama dengan kami dalam Pilihan Bersama 2.0 setiap malam, semestinya hanya di Nasional Malam.
1: Ya, semestinya hanya di Nasional Malam saja lagu-lagu pilihan daripada anda akan kami keudarakan. Jadi lagu-lagu yang anda telah dengar tadi adalah pilihan daripada pendengar setia Nasional FM. Diharapkan nak semuanya terhibur kerana setiap lagu ada kisah dan setiap kisah itu adalah cerita daripada pendengar setia kita yang membuat pilihan lagu 2.0. Baik, sedikit perkongsian yang ingin AJ kongsikan bersama dengan anda bersempadan dengan Hari TVET Negara 2026. Jangan lupa untuk sama-sama memeriahkan lagi bermula esok hari Jumaat sehingga hari Ahad 5, 6, 7 Jun 2026 di Dataran Putrajaya, yang mana kami Nasional FM turut berada di sana bermula 10 pagi hingga 5 petang. Jadi bolehlah datang beramai-ramai ke booth Nasional FM sentiasa di hati, bergambar bersama. Ada juga permainan kuis kami sediakan dan mungkin anda boleh memenangi hadiah daripada Nasional FM sentiasa di hati. Antaranya yang ada, kita ada Nazri Fahmi, kita ada Faif Izzy, kemudian kita ada Iz Azlan, Akak Ungu, kita ada siapa lagi, AJ, kemudian kita ada, tiba-tiba lupa pula kan siapa tu namanya tu. Baik, sebentar lagi saya akan kongsikan lagi apa saja info-info terkini terus bersama dengan anda dan kita terus berhibur lagi dalam Pilihan Bersama 2.0. Yang mana lagu ini permintaan daripada Nenek Ani. Beliau inginkan lagu daripada Shima, Apa Ku Rasa. Seterusnya permintaan daripada Simon Pernah Di Sini. Dengan ucapan selamat malam kepada semua pendengar setia Nasional FM, beliau inginkan lagu daripada Hoopstang, The Reason. Seterusnya permintaan daripada Lina Roslinda. Beliau inginkan lagu daripada Datuk Seri Siti Nurhaliza, Janji. Janji tau, terus temani AJ sehingga 12.30 malam nanti. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu. Permintaan daripada Siti Salwa dengan ucapan lagu ini untuk anak sepupu saya, Angah, dan untuk sahabat semua, semoga terhibur. Beliau inginkan lagu daripada Z Villain, Aishi Teru. Tahu tak maksud dia apa? I love you, saya cinta awak. Terus setia bersama dengan AJ, insyaAllah saya akan terus mencintai anda jika anda terus setia bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Itu dia tadi lagu dari Dewa 19 menemani anda di Nasional Malam dalam pilihan bersama 20.00. Kadang-kadang bila kita terlalu sayang kan dengan seseorang tu, boleh buatkan kita larut dalam percintaan. Bila bangun tidur je teringat dia. Bila lapar pun teringat. Bila telefon berbunyi terus macam berlari nak ambil telefon ni. Harap-harap si dia tu lain telefon. Mungkin Princess So telah mengalami perasaan ni, sebab itulah dia minta lagu ni kan. Jadi cinta ni memang semestinya yang indah-indah saja. Tetapi jangan sampai kita hilang diri, hilang kawalan, terlalu mengejar seseorang itu. Jadi kalau boleh tu, memanglah kita mestilah kena sayang dengan orang yang kita cintai. Tapi jangan lupa untuk terus menyayangi diri anda terlebih dahulu. Kadang-kadang kita bila dah cinta seseorang tu, bila dia menyakiti kita, kita terima je sebab kita dah sayang kan. Jangan eh. Apapun, pastikan anda menyayangi diri anda dahulu. Jadi secara tak langsung anda akan menyayangi pasangan anda. Itu sedikit nasihat lah AJ untuk anda yang sedang mendengarkan Nasional Malam. Jadi pada malam ini mungkin ada di antara anda di lamun cinta. Semoga yang indah-indah aja dan dipermudahkan, dan semoga percintaan anda ini akan ke peringkat seterusnya, ke jenjang pelamin kan, yang lebih rasmi lagi, ada macam perjanjian di situ. Setiap perhubungan tu semestinya kena ada kepastian. Jadi setiap hubungan tu kalau boleh lah kan, laki dan perempuan ni yang paling penting perlu restu daripada orang tua. Jadi terus setia bersama dengan AJ di Nasional Malam. Kita terus berhibur lagi dalam pilihan bersama 20.00, yang mana lagu ini permintaan daripada Muhammad Ramli bin Jaafar. Dengan ucapan selamat malam, beliau inginkan lagu daripada Misha Umar, Sampai Bila. Seterusnya Nordiana Nordin inginkan lagu daripada Usum, Sayangi Dia. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu, permintaan daripada Marsha Saleh. Dengan ucapan buat hiburan semua sahabat, semoga ceria selalu. Beliau inginkan lagu daripada Datuk Sheila Majid, Legenda. Terus setia bersama dengan AJ di Nasional Malam.
1: Pilihan bersama.

Dalam Mani Cintamu, nyanyian Nat Safura menemani anda dalam pilihan bersama 20.0. Yang mana lagu ini permintaan daripada Buluntung Om Hanun dari Keningau, Sabah. Diharapkan nak semuanya terhibur. Untuk AJ yang sedang mendengarkan Nasional Malam dan juga bersiaran secara live di TikTok, terhibur dengan lagu ini kerana lagu ini merupakan salah satu lagu wajib ketika berkaraoke. Mungkin anda juga sama kan? Diharapkan semuanya terhibur. Dan ini sedikit info lah yang saya kongsikan kepada anda, nak mengingatkan lah, bermula 12.30 malam nanti 5 Jun 2026 saya nak kongsikan kepada anda, sehingga pukul 5 pagi perkhidmatan RTM Klik akan mengalami gangguan sementara untuk kerja-kerja penambahbaikan sistem. Jadi kalau awal pagi tu anda tiba-tiba tak dapat akses portal ataupun aplikasi RTM Klik, jangan risau kerana ianya cuma gangguan perkhidmatan sementara. Kami memohon maaf atas kesulitan. Selepas pukul 5 pagi nanti, insyaAllah semuanya akan kembali beroperasi seperti biasa. Itu dia sebersedikit info terkini yang ingin AJ kongsikan mengenai RTM Klik. Betul-betul percuma. Baik, kita terus berhibur lagi dalam pilihan bersama 20.0. Dan saya faham, maaflah, lagu-lagu pada waktu ini agak sedih-sedih, mendayu-dayu kan. Diharapkan anda terus setia bersama dengan frekuensi ini, kerana malam ini mungkin sahabat-sahabat kita memerlukan lagu-lagu seperti ini menemani malam mereka, untuk mereka lebih kuat, tabah kan. Jadi kita raikan sama-sama lah ya, perasaan sahabat-sahabat kita ni ya. Baik, lagu ini permintaan daripada Usif Joses. Beliau inginkan lagu daripada Imran Ajmain, 1000 Tahun. Seterusnya, permintaan daripada Azmi Danish. Beliau inginkan lagu daripada Ihin, Melodi Terluka. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu, permintaan daripada Izzy Z dengan Ucapan Buat Hiburan Nak Semua. Beliau inginkan lagu daripada Intim, Nur Kasih. Terus setia bersama dengan AJ, sesetianya sahabat-sahabat yang menemani saya di live TikTok Nasional FM. Terus setia bersama dengan Alia, okey? Dengan AJ. Janji ya?

Malaysia tarik 250 bilion ringgit pelaburan digital. Program biodiesel B15 perkukuh daya tahan ekonomi negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 11 Malam.

0: Eh Man, kau pernah terfikir tak? Macam manalah orang boleh senang-senang kena tipu dengan scammer tu? Takkanlah mereka tak boleh nak kesan kot.
1: Eh, apa maksud kau ni Liza?
0: Ha, memanglah kita cakap ni macam senang je kan. Tapi scammer ni bijak betul lah . Bijak betul mempergunakan orang. Sampai kita sendiri pun susah nak kesan, tahu-tahu dah kena tipu dah.
1: Ha, ni Liza, sebab itulah kita ni kena berwaspada dan kena sentiasa tahu jenis-jenis scammer. Jangan sesekali tau kita kongsikan maklumat peribadi kita ni dengan orang yang kita tak kenal, seperti nama, alamat tempat tinggal ataupun tarikh lahir anda. Ini antara kes yang boleh membuatkan seseorang itu kehilangan wang tunai beratus ribu ringgit tau.
0: Eh betul lah Man, apa yang kau cakap tu. Maknanya kita ni kena sentiasa beringat lah ya. Jangan mudah sesekali berkongsi segala maklumat peribadi kita dengan orang lain. Haa, nanti tak pasal-pasal kena tipu.
1: Haa, ingat tau Liza, berhati-hati sebelum anda menjadi mangsa.
0: Baiklah, baiklah Man. Nasional
2: FM. Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati.

Sisi Iman. Sisi nak pesan sikit ni kepada semua pemandu-pemandu di jalan raya, hati-hati ketika memandu, okey? Jangan lupa berikan isyarat kalau nak belok di mana-mana, elak gunakan telefon bimbit semasa memandu, patuhi lampu isyarat dan jangan berangan ya sewaktu memandu di jalan raya. Bahaya tau. Pesanan ikhlas ini daripada saya, Sisi Iman, untuk National FM.

0: mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
1: Hanya yang terbaik untuk anda, teruskan bersama-sama Nasional FM.

Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

0: 5.35 minit pagi waktu ini, penghulu segala hari, hari Jumaat, hari yang penuh barokah buat kita semua. Semoga pagi ini menjadi pagi yang ceria, pagi yang terbaik buat kita. Baiklah saudara, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini 5 Jun 2026 Masihi bersamaan 19 Zulhijjah 1447 Hijri. Telah masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu Sabah 4.46 minit pagi, Wilayah Persekutuan Labuan 4.51 dan Kuching Sarawak 5.18 minit pagi. Manakala akan masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.50 minit pagi, Kuala Terengganu, Terengganu 5.39, Kuantan Pahang 5.44, Kota Baru Kelantan 5.42, Johor Baru Johor 5.44, Bandaraya Melaka Melaka 5.49, Seremban Negeri 9 5.49, Shah Alam Selangor, Ipoh Perak, Georgetown Pulau Pinang 5.50 minit pagi, Alor Setar Kedah 5.48 dan Kangar Pelis 5.47 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh buat semua muslimin dan muslimat daripada kami, Nasional FM.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang bakhil ialah orang yang namaku disebutkan di sisinya, tetapi dia tidak berselawat kepadaku. Dalam riwayat lain berbunyi, sesungguhnya orang yang paling bakhil daripada semua orang yang bakhil ialah orang yang namaku disebutkan di sisinya, tetapi dia tidak berselawat kepadaku. Hadis riwayat Al-Baihaqi.

Betul, kita nak rancang senyum seharian hari ini. Jadi sekali lagi terus mengharapkan cuaca pun berpihaklah kepada kita kan. Sebab ialah nak rancang senyum seharian. Jadi seperti biasa, info cuaca kami kongsikan lagi kepada anda setiap hari dalam segmen Salam Padian. Dan kita nak mulakan dengan perkongsian ramalan cuaca umum bagi sekitar wilayah Persekutuan Labuan, yang mana kami merujuk laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Jika kita lihat ramalan cuaca untuk hari ini,

0: Negeri Sembilan dibubar, beri laluan kepada PRN. Malaysia fokus pelaburan berkualiti tinggi, wujud lebih banyak peluang pekerjaan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi. Dewan Undangan Negeri Dun Negeri Sembilan secara rasmi dibubarkan berkuat kuasa hari ini sekaligus membuka laluan kepada pilihan raya negeri PRN. Pengumuman itu dibuat Menteri Besar Datuk Seri Aminuddin Harun selepas beliau menghadap dan mendapat perkenan Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Muhriz, Tuanku Munawir. Menurut beliau, pembubaran tersebut turut mengikut Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri Sembilan 1959.
1: Saya mendapat perkenan dan mematuhi undang-undang tubuh kerajaan negeri. Itu saja. Selepas ini pilihan raya. Kita akan hantar notis kepada SPR dan kita serahkan untuk SPR menentukan tarikh penamaan calon dan juga hari mengundi.
0: Datuk Seri Aminuddin Harun. Sementara itu, fokus kerajaan ketika ini adalah melaksanakan amanah dan tanggungjawab kepada rakyat serta merealisasikan agenda yang ditetapkan sebelum ini, bukan mengadakan pilihan raya. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan, sebarang keputusan untuk membubarkan DUN adalah hak dan atas kuasa kerajaan negeri. Isnin lalu, DUN Negeri Johor yang mempunyai 56 kerusi turut dibubarkan secara rasmi bagi memberi laluan kepada PRN ke-16. Dalam pada itu, bagi mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan berkemahiran tinggi kepada rakyat, kerajaan akan terus memberikan dukungan yang jelas dan konsisten kepada pelaburan berkualiti tinggi dalam sektor semikonduktor. Perdana Menteri berkata, keputusan syarikat ATNS dari Austria memilih untuk menubuhkan hub operasi di Kulim Kedah mencerminkan keyakinan berterusan pelabur global terhadap kewayaan dan daya saing negara. Sehingga kini syarikat itu menggaji kira-kira 2,700 tenaga kerja tempatan. Ini pula usaha menyokong pembangunan sektor agromakanan dan keterjaminan makanan negara. Pemerkasaan Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vokasional TVET Pertanian diberi tumpuan sebagai agenda strategik bagi mencapai matlamat itu. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi dalam kenyataan berkata, perkara itu antara dibentangkan dalam Mesyuarat Majlis TVET Negara MTVET Bilangan 2 2026. Mesyuarat turut memberikan perhatian kepada isu pembangunan bakat dalam sektor agromakanan susulan cabaran yang dikenal pasti dalam bidang TVET Pertanian, termasuk aspek kebolehpasaran graduan, pekerjaan berkemahiran tinggi serta ketidakpadanan pekerjaan dalam kalangan graduan kemahiran. Malaysia terus berunding dengan Amerika Syarikat berhubung tarif timbal balas serta langkah-langkah perdagangan lain. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri, Dato' Sri Johari Abdul Ghani menjelaskan, Malaysia ketika ini hanya dikenakan tarif 10% bawah Seksyen 122 Akta Perdagangan 1974. Susulan keputusan Mahkamah Agung Amerika Syarikat pada Februari tahun lepas, tarif sementara sebanyak 10% bagi tempoh sehingga 150 hari itu akan tamat pada 24 Julai depan. Selepas tarikh itu, Amerika tidak boleh lagi menggunakan peruntukan sama bagi meneruskan tarif berkenaan. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Johari menegaskan Malaysia tidak mengamalkan amalan buruh paksa, malah mempunyai undang-undang yang melindungi golongan itu. Namun, isu-isu yang dibangkitkan oleh Amerika Syarikat bahawa Seksyen 301 melangkaui aktiviti di dalam negara. Bagaimanapun, Kuala Lumpur sedang mengadakan libat urus dengan Washington untuk memberikan pencerahan berkaitan kebimbangan yang melibatkan pembekal negara ketiga dalam rantaian bekalan global. Pelaksanaan program BioDCL B15, langkah strategik yang tepat dan proaktif dalam mengukuhkan keselamatan tenaga serta memacu ekonomi negara. Pensyarakanan Bahagian Ekonomi Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan USM, Dr. Abdulrais Abdul Latif berpendapat, dasar itu juga membantu kerajaan mengurus subsidi bahan api dengan lebih cekap dan telus.
2: Apabila sebahagian diesel ini digantikan dengan biodiesel tempatan, pendedahan kerajaan kepada turun naik harga yang tidak konsisten itu dapatlah diimbangkan ataupun kesannya itu dapat dikurangkan. Dalam keadaan fiskal yang semakin mencabar ini, saya kira langkah ini boleh menjadi sebahagian daripada strategi untuk kerajaan mengurangkan tekanan terhadap perbelanjaan subsidi yang ditanggung oleh negara, terutamanya dalam sektor tenaga.
0: Dr. Abdul Rais Abdul Latif. 8 syarikat telah mengemukakan permohonan rayuan tambahan kuota bawah sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS melibatkan 82 kenderaan setakat 1 hingga 3 Jun lalu. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Dato' Armizan Muhammad Ali dalam kenyataan memaklumkan permohonan itu sedang diproses untuk pertimbangan jawatankuasa kelulusan subsidi petroleum JKSP. Bermula Isnin lepas, kelayakan SKDS dan sistem kawalan petrol bersubsidi di SKPS diperluas kepada kenderaan jenis jeep dan pickup bagi satu pengangkutan darat barangan. Dalam tempoh 3 hari, 8,862 kenderaan berjaya didaftarkan. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim sekali lagi menitahkan agar usaha membanteras rasuah dilaksanakan secara berterusan, tegas dan tanpa pilih kasih demi memastikan integriti serta kedaulatan undang-undang sentiasa terpelihara. Baginda menzahirkan nasihat itu ketika berkenan menerima menghadap Ketua Pesuruhjaya SPRM yang baharu, Dato' Sri Abdul Halim Aman di Istana Negara. Sri Perdana Baginda turut berkenan menerima menghadap pengurusi SPR Dato' Sri Ramlan Harun dan Panglima Angkatan Tentera Jeneral Tan Sri Malik Razak Sulaiman. Baik, sekarang kita ke Putrajaya bersama-sama wartawan Izlin Azmi bagi mengikuti persiapan menjelang istiadat perbarisan mengarap panji-panji Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong. Silakan Izlin.
3: Berkai, cuaca ketika ini hujan. Namun, suasana di dataran pahlawan negara, Putrajaya tetap sibuk dengan persiapan akhir menjelang istiadat yang dijadual berlangsung pada pukul 8 pagi ini. Istiadat mengarap panji-panji ini merupakan antara tradisi ketenteraan yang penuh simbolik, mencerminkan semangat kesetiaan, disiplin dan kebanggaan pasukan terhadap Yang di-Pertuan Agong selaku pemerintah tertinggi Angkatan Tentera Malaysia. Sepanjang persiapan, anggota yang terlibat dilihat melakukan semakan terakhir terhadap perbarisan dan susunan istiadat bagi memastikan setiap pergerakan berlangsung dengan teratur mengikut protokol yang ditetapkan. Dalam pada itu, tiga laluan utama di sekitar Presiden 1 Putrajaya pula ditutup bermula pukul 7 pagi bagi memberi laluan kepada perjalanan istiadat tersebut. Orang ramai boleh mengikuti siaran langsung istiadat berkenaan menerusi TV1 dan platform RTM Play. Setakat itu sahaja dari saya, Izlin Azmi. Kita kembali bersama-sama Kai di Angkasa Puri.
0: Terima kasih Izlin. Luar negara, tentera Lubnan mula memasuki bandar Dibin di selatan negara itu pada Khamis selepas tentera Israel berundur dari kawasan berkenaan. Kerahan itu dibuat susulan persetujuan Lubnan dan Israel untuk memperbaharu gencatan senjata bersyarat serta mewujudkan zon perintis yang dikawal sepenuhnya oleh tentera Lubnan. Dalam pada itu, Beirut, Iran dan Hizbullah menggesa tentera Israel berundur sepenuhnya dari wilayah Lubnan serta menyokong pelaksanaan gencatan senjata menyeluruh. Menurut Presiden Lubnan, Joseph Aoun, perjanjian gencatan senjata boleh berikut kuasa dalam tempoh 24 jam selepas mendapat kelulusan semua pihak. Sukan Terbuka Indonesia 2026 di Jakarta, bergu wanita negara Pelitan M. Tina mara ke suku akhir. Pasangan itu menewaskan wakil Taiwan Xu Yaqing Song Yushuan 21-18-21-19. Gandingan ranking kedua dunia itu akan berdepan bergu Jepun Rui Hirokami Sayaka Hobara. Sementara itu, bergu campuran negara Gosun Huat Sharon Jamie Lai turut mencipta kejutan. Mereka menewaskan pasangan tuan rumah Jafar Hidayatullah Felicia Alberta Nathaniel Pasaribu 21-15-21-19. Akhir sekali, Piala Dunia FIFA 2026 New York sudah bersedia sepenuhnya untuk menerima ratusan ribu peminat. Datuk Bandar New York Zohran Mamdani berkata tumpuan diberikan kepada peningkatan infrastruktur, pengangkutan dan langkah keselamatan termasuk penyediaan laluan transit tambahan. Piala Dunia 2026 akan bermula pada 11 Jun, boleh ditonton secara percuma menerusi aplikasi RTM Click. disampaikan tajuk utama sekali lagi. Dun Negeri Sembilan dibubar, beri laluan kepada PRN. Malaysia fokus pelaburan berkualiti tinggi, wujud lebih banyak peluang pekerjaan. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.